0: Hello.
1: I couldn't hear a radio in Baba.
0: What's
1: the call?
2: Hey, see, bro.
0: Number
2: two. What
0: do you call
2: Kila kwe.
1: Baba shikibo mi akuro ni di radio wa ti kuro be aje ki won ba yin pa.
0: Okay.
1: O ti ya to bayi.
2: Aya pastor. Be we ko rokon se. Be we ko ri okon se.
1: Won ti lo.
2: Won ti lo. Sagbe kura hun. Be we ko rokon se sagbe kura hun. Hello. Hello, Ruko yin.
0: Sunday lati Lagosi.
2: Sunday lati.
0: Lati Lagosi, Lagosi, bere kewa.
2: Lati kewa ti lo.
1: Lagosi.
0: Bere kewa.
2: O ti lo mu number mi.
0: Bere kejo
2: ti lo. Ah, ati bere ti pe.
0: Bere keje
2: ti lo.
0: Ah. Ikere karun.
2: Allah. Ibere keta, ibere keji, ibere kokala, ibere kerinla, ibere kerindilogun. A to kule mbon.
0: Eh be kere la sam.
2: Ikere la.
0: Begun.
2: Kaja kare.
0: Oni yomo ita.
2: Kori be. Kaja kare. Eri o le dabi apile se. Apa ki jina ko dabi rara. Kaja kare. Eri o le dabi apile se o. Hello.
0: 0704703341.
1: I don't know.
2: Ẹgbẹ́ polówó ọjà wà. Ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Ẹ rí pé mọ́ta wàràwàrà. Bó mẹ́ta ti wá ní wípé ẹ mọ́ tajà ìpè faraàlú. Kẹ mọ́ bá gbowó òkúta. Èèyàn ní ègbé ìhòhò. Kó mọ́ tanlẹ̀ rẹ̀ di. Torí bínibí ni ó bíní. Bèrè ó padà bèrè. Àì gbowó ẹkọ á fi ṣe nǹkan ẹ̀rín.
1: O tun lo fa. Hello.
0: Eko da yo ni pe pada.
1: E kan so ni pipe lori eto yi e ma gbagbe pe te ba ti pe wa.
2: Lekan. E gba.
1: A tun pade layo o tun dijo mejo.
2: Jo mejo.
1: La o tun ma pade. Hello.
2: Hello.
0: Hello ta.
2: Hello ma. Hello sa.
0: Eko.
2: Oruko yin ese baba.
0: Oruko mi baba re ti
2: Kila kwe?
0: Dauda yekin lati Igbolomu.
2: Alagba Dauda yekin lati
0: Igbolomu.
2: Igbolomu. Oye mu number?
0: Efun number 2.
2: 2 ti lo, number 4, number 16, number 11, and number to
0: ku. Efun number 16.
2: 16 erin
0: yes.
2: Aki jokele. Lori okele. aki joke le lori okele aki fina sori oru le sun aki joke le lori okele aki je aki fina sori oru le sun ku se se
1: e file to ba di lola a yanju e
2: be ya lo ki soro na ki soro ijo to wonu ile o ba nsun be o a ba ba pa o ile di joke aru egba eyin okule la ba reju ah bon mi o ni daddy ta ba pe je owo sise mo o a ti ba mo reju
1: e sise mo
2: ti
1: se duro bayi
2: emi kuro o n gba ni ejo ta ri ki te ti mo so pe ejo ah
1: ni ba ba ejo yi mo ta be bayi ni ni kini yo lo duro si o
2: ba pe je yi owo sise
1: oga vigele lo vizi 0704 700 3341 ohun ni oju opo cfp wa si lori eto esin oro ati fun ipolowo oja yin e le ma
2: pe pe number mi 080 230 94983 080 230 94983 e ja jo ni gbolohun papo ipolowo oja o si pataki o si koko ka yo le maintain ta te ba ti dara yin loju ah nitori pe eh ah ke fo mo tan lawo ka so wo di ka so wo di sere o miro miro ah nitu ah ah ka so wo di sere
1: e mo yo kan
2: pa kan ni mo de ba ni gba to mo ba to bi won lo won to kan mo nko owo ka ko
3: ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah